Sase apomada kanye madodo wase ne wum ne ye three. Na three no ye so muntre. Miyese ni nyina. Didi kan eye abuo aprona okwa jifri bepone sono. The stone tablet no ne da apomada kanumbi. Afe alon puma evi fe ye nenso wade tu apomada kanumbi. Na fe man na nanu mudi no ma omudi bin so tu apomada kanumu bi. Sa ni ma mi ensa we yi na wo apomada kanumu. A question ni mi bin man ya gu binum. O wa nyen sa wo mo no e be bo bracket. Ye bisa se Israel for no e de ne nya medidi won ani ma wiya. Pacho e ye munu kum dum na de odidi o manim anadwo so ye oja fadum. Pillar of cloud, the pillar of fire.

edu ensia ekodunson na nomi ensa abo na nia esia nse bisi sabre untimi marking wie aso de waha na die beyi nanya frem nyame ya aduma en kurado be koswa tie ye na nyame ya aduma sunday ye shemu a ye de da mo de be ba be bia mbusua gumutrim Nina Ebebrel. Emu apo ba kwa me de ma one se. E dani ye bemwa yi test ba kwa be preaching mutiawa. Sa test ne de pe test ne to. Na be preaching be 2 minutes and na se 1 minute bi. Morning by morning. Ti anu apo test to wate. Test me san na be ni mu ba kon. Na de be ye sa de.